Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Koran speak. Let's speak with the Nia. Koran speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Koran speak. Let's speak with the Nia. Koran speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Kau lah nak speak. Nak speak with the niya. Kau lah nak speak. Nak speak with the niya. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Come on, let's speak. Let's speak with the Nia. Come on, speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.